0: lätt alltså. Nu är jag sett Tyrod Crush War. Får du oss? Bara vidare och stilla för oss. Nu är jag sett Nobel. Hur är det där glädje på mig?
1: No, no, no, no. No, no, no.
0: Jag tar bort live för något.